0: samo radius.
1: Tout kodon oftakin kiei kun joi taparak kes, mai muudui i laaveparak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille kesse parkkus kosnu. Tsau gilfal anjes mitsiä. Soit misahti tueft husa tihte falla kesse saatekis purisistoalu, man era liikui kullat. Chujuusle min radio, smarfa, NRK chukkis NO. Saat tiedoski saat radio appa pokte. Tähi SMS 8.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.